0: bên trái chính khí, phố môn năng sức thông về gặp, nào hoàn xin lợi mạng yên phạt, chỉ có xin lợi sưu bất hạng. Xin bình xuân nằm bế kỳ đăng thị, chuẩn bị mỹ thuật kỳ truyền thị, phố môn năng sức huyền phụng, chiếu trẻ xung vật hạng, rệp hồn trả lạ kỳ kỳ rô xin, chân sĩ kỳ, phụ trả của xâm trụ kỳ, nà mô yên xì, đà thả sổ.
1: Phạm gà mạ giá sư mình tụi, chả ràng sư tụi ám cho trông trông chê nhuyên xóa. La hala zipa nama tene ka janga nyang duri nam pumbo ka lama cha chenge ni nga tanga lama tomjo ra jenta maji ka la tsenda ka lama nyenja yulu kuyendu ka lama jab tuimu ome imba ka lama togi shiga ni mele war sawa nyang chule bala tama kya chule ting rinwa sebe le katsara nyunga le toa diri ju yorda ka titi kiranzu rabja rubja chika chebi ina kala sama mebe kublu huyu baja se ikrita
2: arara pashishi 快下去
1: 咬住,
2: 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来, 来,